Ona me urim ko yer korone. Ina non ipo kani payen na te akatia tu. Kita iri ke ayo. Me uri ina non naran naro we ari Yesu Kristo. Ceremony kani ya tia tu andar stop. Tia tu ari me na te me uru. Ari ano ko me uru pay kar roi. Aw pain tangi dai kata me uru. Aw korokoro ari ki pa korokoro ni me uru. Kokira ni me ko men tan nakor. Aw pukira ve pengaran tetap. Kakura kura ida, nani me mera rai bukin na takin nam tea. Enari kiam tea kan tita iri kiai, naruran tau min. Papun naruran kau yap, inanun meor. Kani kun ne, inanun Yesu Kristo. Area rawe. Amin. Inanun dungi kiaiyo, aw sangarang tiriri men tea kan tangkai. Tiara bukin kesi sinarataro meur, Etiriri ya kangai teakan. Karikian jeroi. Karikian jeroi. O takawa wanita rana kon tiriri ya yu. Arin ki pas pangantuwi ki apanin na yu. Te kangai teakan. Pun na noroi tuwari. Pun na noroi tuwari. Sinanori ya mo. Masisira kyai kai. Pun na kia jera urur. Meror. Jera ya pun karikiana petun. Tuntab. Tiriripei, o te kakokoro ki na mūtu, te kome unichi, narata poni mbapuri, o ina non tia kārese. Aika iamu, masisira kia kia nari ki pā oi nara meroro, awara tāki te ina non i meo, pānāki mangariri ki kate ini meo waikai.

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: I get the baya ka kukurei da rikin na kuru nanon ami yango o am kandaninga. Morara rikin tereirei. Takataka menasim o meruruwa kina bonganan katian tayan kouru. Me kandaninga aika ariyan gorobukiya. Toa tayan kouru aika ana gorobukina. Tetai ya vea kua kien tetai ayana anau. Baya kinana ya panna kona re tangiria o anukonan koroi anasim. Taimani nga re rangni kakawak paina yei to kouru aya koroi ya amutu.
2: Bukin tira pa kona taparapara na kaisipu meana sariri ya matei. E kakawak pa kona karekia amritaki. O ni kikina e mo te tamero a meana sariri ya matei. O kona kona ni korawa anin tetai ya mo te wako. Kana kona kona na ya matei menna yariri. O taitapara. Karekia te merina ya waririki. O sisira kinana sariri ya matei. Pa e wara ana ke kia kin tiriri. O nungora ana pa irunti sariri ane pa tira te iangoni po buo kina koim. E kona koroi a po buo kanda nariri. O ana ke kia kina sim tiriri. Ade kona koroi ana nungmenga. Te pai haka awa ki pata perang ira karo. Sina po kia na sira na yariri ina nungmenga.
1: Ara kata ina peran te pete veke mea rata ete apu ni kina akira. O na po ngai kai ara ate yo turu na tikira ke reita ta waa kia ina yariri. E rangi ni kakawa ki pakona re yaki nana sim atakin takatei o tira peha un tia tani kiri pesi nimoa mende muenga. Uke uke ria o po nori a paya tia kina ki onika kou wa ki paya kora kora pongana tira peha un tia te ni po noi nam tia te on tia te riki tapia ua.
3: Sabe kanna
4: Ya ya ya ya Right
3: right

weekend. Pun te kakata kira men panari kira pasi ni bukin na mi tokana kai ya dega ma ewe ka te mani kari yao na riki na mi korun towa na riki ya mi diriki. Ai pun na mi pau are te meuri, te roi, te tapo mo. Tukunang kane yung kane, ada sinakana kono kami.